0: fortsat.
1: Nanoq FM. Bilerissa Arutin.
2: Tässä on biidin ikpisi kuit ingersannak edasoktengussaatit biidakannarit tämäkkärsu. Mäkku edukkari ahvissakidissävätit. Biiditit asetsikkukit asavitsinni 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, biidivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Biidin ikä taktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Deres auto plus illit billit.
3: Ullutit orinnarullissiko su piidni. Fitnesskieli isorafiirat kanittu. Ullakkoafinanne afin pingastuvaanut. Agasin ongelmit, jossa mun ongelmut agarinnit suvikmakkunen ngapisortassaak. Kaffi, tiusi, missortor smuti sissum. Ullamid, asartisluaruit, ullok nukittu figinarusinnaavat. Okkarsaatisissu orinnarullississuit, misiissaatissu ammoniakket, kaninnarullissok. Ullok suunnit, kanor, orinatsiigaluakpad. Fitnesskielmi, ullakkut, sumusartaret. Uslop asarnersuaruk, uslop asartinginnerani.
4: Opus, sulifarafinnut, tatiginartumik, attaveraasarsuusarpugut, immakkut, nunamidu. Opus, nekhet kielimi pääsisarannaruit, imaluunit sienerlutit, unga, telefon, 32 32 13. Opus, sida, kanur ikkaluarpalluunit, attaverartittijuanartok.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edut pariakfissakidissäbätit. Piiditit esätsikukkit esäävitsinni 50% sipäässäbät, kengorahtisinut 7% sipäässäbät, piirivit sydäärätinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutisissäbät. Wow. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutisissäbät. Pääsisäkannarousukkuit tässä autunnehet kiel älekkaru. Tässä auto plus illit pillut.
2: Ulluutit ohjelmallisesti kusipiin. Fitnesskieli on fiilta kanittu. Ussakoa finanne ja finpikastu vaanut. Akaasin ongelman mitessä ongelman muut akarengin tumik makkunen näppisotta saak. Kaffi tiusi, missä tors muutti sisun. Ussami taas artit luoruit ullok nukittu fiin rosin naavat. Akkarsaati sisu ohjelmallisesti suit. Misiissaati su ammoniakket. Kanin naurassok. Ullok suunniit kanok. Ohjelmatsi jäluakpad. Fitnesskieli ussakot sumusattaret. Uslop asarnorsuaruk ullup asartinginnerani
3: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus nakhat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingerlannak idasok tengussaatit piirakarnarit tämäkkertlu. Makku edut periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kengorartissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikä taktussa kuin 10% sipaarutikissa. Pääsisä kannaruusu kuin taas autun ehkät kiel älekkaru. Taas autu plus illit pillut.
2: Uhjutit ohin nahollisi kuin piirin. Fitness kiel isoa fiatat kanittu. Ussa kuafin on neafin pihastu vaanut. Ataasin ongon mitasin ongon mut. Aka rengin tumik makkunen ngapisotta saak. Kaffi tiusi. Missä tors muuti sisum. Usami taas artistua huid ulsok nukittu fiin rosin naavat. Okkarsaati sisu, okin naurussi suid, misi saati su ammoniakit, kanin naurussok. Ulsok suun miit, kanok, okimatsi alwakpad. Fitnesski ilmi ulsakut, sumu sattarit. Ulsok aasar norsua ok, ulsup, aasar tingin rani.
3: Opus, sude farafinnut, tätiin artumik, että veraasar suusarpukut, immakut, nunamidu. Opus nähkät kielimi pääsisä rannaruit, imaluunit sienoslutit, unga, telefon, 32-32-13. Opus sida, kanu ikkaluoppelluunit, että veraatit juuanotto.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Ersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuq qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiel isorafiqeqqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothies illuun ullaamiit aassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit Ullup aassarnerluaruk ullup aassartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisa rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makku aluqqeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiel isoraffiateqqanittor ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermi tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersor ullorluunni teqqanor orimatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingersannak irasok tengussaatit piirakannakit temakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsikukkit asavitsinni 50% sipassabat, kingoraartissanut 7% sipassabat, piirivit syriaritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussakuit 10% sipaarutikissabat. Paasisakarnaruusukkuit tässä autunakhat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskieli isuraffiatatkanittur. Ullakkuaffinarniaffinpingastumaanut. Akaasingornormi tassamangornormut. Akaringintumik makkunanga pissortassaak. Kaffi tiusi. Nissortor smuti sissum. Ullami taasartilluaruit. Ullornukittuffiginarusinnaavat. Ekkarsaatitillu orinnerulissilluit. Misigissaatillu ammoniakkat. Qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor. Orimartigaluarpat. Fitnesskielmi ullakkut sumusartarit.
3: Opus sulifarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus nakhat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertoq
0: nanoq fm

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannakit tämäkkärlu. Mäkku edu kariakfissakidissä vätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässä vät, kengorahti sinut 7% sipäässä vät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaqtussa guit 10% sipaarutigissa vat paasisaqarnaruusuk guit taas aartunaggat kiyal alakkaru taas aartu plus illit billut
2: ullutit oqinnerulissikus piit fitness kiyal isuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermi tassamangornermut akeqinngitsumik makkunanna pissertassaaq kaffi tiusi missertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu oqinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq oqimartigaluarpat fitness kiyalmi ullaakkut sumusartarit ullor aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingatlannak irasok tengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edut tariakfissa gidissäbätit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässäbät, kengorahti sinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktu 30% simik äkiä sipäärutikissäbät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsissä kannaruusukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerullisikusupiit. Fitnesskieli isorafiirat kanittor. Ullakkoafinarniafin pingastuvaanut. Agasingonnormit, jossimangonnormut. Agaringintumik makkunenga pissortassaak. Kaffeetjuusi, missortorsmuutisissum. Ullamiit asartisluaruit. Ullornukittu figinarusinnaavat. Ekkarsaatisissu orinnerullisissuit. Misiissaatisissu ammoniakket. Kaninnerullissor. Ullorsunniit ekkanor. Orinatsiigaluakpat. Fitnesskielmi ullakkut. Sumusartarit. Uslop asarnersuaruk ullup asartinginnerani
3: opus sulifaraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus nakhat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto
0: nanoq fm